tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma, yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif, atau 39999 bagi pengguna Imagine, atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri. Beberapa isu dibahaskan pada hari kelima mesyuarat kedua dari musim bermesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama, iaitu memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan, kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memberi respon mengenai persoalan berhubung pengangkutan awam. Yang Berhormat menjelaskan, di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12, Jabatan Pengangkutan Darat sedang melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Mengenai langkah menangani penipuan dalam talian, Yang Berhormat menegaskan, hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Justru tindakan lebih awal perlu diambil dengan mempercepatkan pengesanan apabila penipuan berlaku, memperkukuh tindakan penguatkuasaan dan pada masa yang sama memastikan setiap mangsa tidak dibiarkan bersendirian. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengungsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersiap bersedia untuk memenuhi keperluan industri dan ekonomi semasa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang.

Usul tersebut mendapat sokongan yang berhormat Dato' Seri Setia, Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, sebelum diluluskan setelah semua ahli yang berhormat bersetuju. Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama semakin berkembang antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Presiden Amerika Syarikat memberi isyarat bersedia membiarkan tekanan ekonomi ke atas Iran terus meningkat. Pendirian terkini Presiden Donald Trump sekaligus dilihat peralihan daripada langkah mengarahkan lebih banyak serangan ketenteraan ketika Tehran mengemukakan tuntutan tegas. Menurut portal berita Axios, Presiden Trump berkata pihaknya mengambil pendekatan sederhana dalam konflik itu. Presiden Amerika Syarikat dilaporkan tidak menunjukkan sebarang kekecewaan terhadap tindakan Iran menangguhkan persetujuan membuka semula Selat Hormuz. Sekatan kata Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan api dan menggugat tahap ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pentadbiran Trump ketika pilihan raya pertengahan penggal pada November semakin hampir. Sementara itu, Israel menolak pelan damai Gaza 15 perkara yang diterajui Amerika Syarikat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan tentera Israel tidak akan berundur dari Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Pelan berkenaan diumumkan Presiden Trump pada 30 Julai lalu, menggariskan proses pelucutan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain secara berperingkat, termasuk penghapusan senjata berat, depo senjata, kemudahan pengeluaran senjata dan rangkaian terowong di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Vasan Aghbikian Shahin menuduh Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel yang dijadualkan pada Oktober depan. Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Dalam satu kenyataan, pergerakan itu memaklumkan ia kekal serius untuk melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan, termasuk kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan serta tempat perlindungan, memulakan usaha pembinaan semula, serta membolehkan jawatankuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Sukan, negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menjelaskan latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperoleh 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok.

pada 11 Ogos. Akhir sekali, kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil

0: ini bersama keluarga kita ni semasa cuti persekolahan ini. Jadinya kepada Auda, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Kita akan kongsikan selepas azan asar nanti.
1: Terus stay bersama kami di Harmony FM 94.1 97.7 FM. Ini lagu daripada kumpulan
0: Ero.
1: Niat hati tak nak berpisah.
0: Betul sekali.
1: Teruskan.
0: Betul.

Berlalu lagu daripada Aero dengan tajuknya Niat Hati Tak Nak Berpisah. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fardu azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.45 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 3.46 minit petang, dan bagi daerah Belait pula pada pukul 3.48 minit petang.

0: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah belum kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu, cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pulang diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
3: Peraturan bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Lawatan sekolah. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang berhasrat untuk membuat lawatan sambil belajar pada hari-hari persidangan adalah dipohonkan untuk menghadapkan permohonan melalui persuratan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan sambil belajar kepada Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, Jalan Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan, BB3910, Negara Brunei Darussalam. Murid-murid atau penuntut-penuntut atau mahasiswa-mahasiswi dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan dan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dewan Persidangan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang hadir untuk melihat dan mendengar persidangan di Dewan Persidangan dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam peraturan Dewan Persidangan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

0: Kenapa dia berjerebu, Ani?
1: Jerebu ialah satu fenomena yang berlaku akibat debu halus yang kering, seperti habuk, asap dan sebagainya yang mencemari udara. Jerebu boleh menyebabkan alahan seperti gatal-gatal kepada tubuh badan termasuk mata, hidung dan kerongkong yang boleh menyebabkan batuk, selsema, mata berair dan kesukaran bernafas. Jerebu juga boleh memudaratkan mereka yang menghidap penyakit jantung atau paru-paru yang kronik seperti asma, yakni ampus. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan atau alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan indeks pencemaran udara IPU atau Pollutant Standard Index PSI di negara Brunei Darussalam di www.emv.gov.pn. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau melayari laman

Sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Televisyen Brunei.

Awda Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Laut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih banyak pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei Darussalam boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

0890-9051 atau mengimbas kode QR QuickPay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Mesyuarat kedua daripada musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini dengan beberapa lagi isu dibahaskan. Ikuti laporannya selepas ini.

Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Yang Berhormat juga memberi respon mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini, elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Industri kreatif dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pada pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog tersebut dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan mengikuti bahan berita lainnya.

Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang, terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan yang menjelaskan, latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari menutup tirainya petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan kepada 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajong Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada

Peraturan Kod Pakaian bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju lengan panjang, seluar panjang dan bersongkok bagi lelaki, baju kurung dan bertudung bagi perempuan, berkasut kerja dan pemakaian blazer adalah digalakkan. Bagi murid-murid atau penuntut-penuntut sekolah, pakaian seragam sekolah masing-masing, school uniform dan berkasut sekolah. Orang ramai, termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Bagi lelaki, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju kemeja lengan panjang dan seluar panjang, lounge suit, serta tali leher, atau pakaian Melayu Islam Beraja, atau baju Melayu lengkap dengan sinjang dan bersongkok, memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Bagi perempuan, berpakaian kemas dan sopan dengan baju kurung atau baju kemeja lengan panjang dan seluar, skirt labuh panjang, lounge suit, dan bertudung bagi yang beragama Islam, memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Pakaian berikut adalah tidak dibenarkan, iaitu topi atau cap, baju lengan pendek atau t-shirt atau sukan, seluar jeans atau pendek atau sukan, skirt pendek, leggings, sandal, selipar. Maklumat lanjut, layari laman web Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Dato Sri Sentia Awang Muhammad Reza bin Dato Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan, pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Menteri Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Clinical Student Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan 2 pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di Clinical JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timor Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia
kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen Gleneagles JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesehatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Deng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setu Setetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi jawatan kuasa khas penyelaras kebangsaan matlamat pembangunan mampan SDG semasa majlis pembukaan forum SDG Brunei dan dialog belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan Dasar Kebangsaan bagi Membentuk Penggunaan Kecerdasan Buatan AI Secara Bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penerasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dalam mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga mas kini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungkuling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Tahun ini, 3 orang warga Nita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warga Nita Intan. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, dan Bahasa Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Migration Penggal 17. Itu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas immigration yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa undang-undang Cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan Immigration Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Immigration mansuh. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula 15 hingga 24 Ogos. Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada Kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan Bendera Negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Seti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menjelaskan
Latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS

Naik prihatin dengan menaik bantu B A N T U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Jadi pengguna disarankan juga untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja ini, dan bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah selesai kerja-kerja ini, dan masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan juga ya. Dan sebarang aduan dan juga pertanyaan, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123 ataupun melalui talian WhatsApp di 8333123. Satu makluman juga kita kongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan jadual penyucian tangki bagi daerah Tutong yang akan dijalankan esok ya, dan juga pada hari Rabu, dan kawasan yang terlibat ialah di kawasan perumahan negara Bukit Beruang Baru dan juga kawasan sekitarnya. Jadi yang mungkin tinggal di kawasan berkenaan juga supaya akan dapat mengambil maklum juga dengan perkara tersebut. Jadi dapatlah kita menyimpan air secukupnya sebelum kerja penyucian tangki air ini akan dijalankan esok ya. Baik, audi kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni, dan sekarang audi kita mulakan dalam ruangan lagu-lagu Sehati Sejiwa sehingga 10 malam ini nanti, dan kita mulakan untuk mendengarkan sebuah lagu daripada Data dan juga Ira Khairani, Kembalikan Kasih Pulangkan Rindu.

0: Kenapa kita perlahanani, bang?
1: Cuba saya lihat tu, kereta sebelah.
0: Apa ada?
1: Tu, kereta lain sebelah eksiden lah. Beriksian juga.
0: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat tidak pernah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Audra ketika Audra memandu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83/3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35/1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Sri Setia

Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ustaz Berperkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Klinik Gasjudong 4 Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timur Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timur Leste yang menjadi prosedur jantung di Klinik Gas JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timur Leste dan Klinik Gas melalui Kedutaan Republik Demokratik Timur Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen Klinik JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran, tetapi berteraskan rakyat dan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Kecerangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Daeng Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Situs Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penerasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Situs-Institusi Pengajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB, Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan Dasar Kebangsaan bagi membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabik urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penyelarasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dan mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga masyarakat